ہو گئی یوگی آ گئے واپس یہ مٹھاں دے آ جاندے سن گرمیاں دے ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے واپس آ جاندے سن انہاں دی آمد دے دیوالی ہوندی سی دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے دیوالی دا تہوار بودیاں نال جڑے ہویا ہے سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے گرمت نال جڑے ہے بڑا ایک سانجھا تہوار ہے اس واسطے اسی اس نوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تہوار ہے قومی تہوار ہے بہت وڈا تہوار ہے مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی پدارت دی سدھی سی عمر وڈی کر لو اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے من پورن طور تے اگاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے اینی میں سمجھدا اگر تھوڑا اگاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدھیاں تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوئے رستے دے جڑے اسٹیشن آن وہ بڑے پرونک ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے پرماتمہ دا مارگ پر رونک اگر کوئی چل پے اگے ردیاں سدھیاں کراماتاں پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متا کدھر ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے ردی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی اتھے رکے انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے نہیں اے رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا کوئی 800 وریاں دا کوئی 1200 سال دا پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے انی لمبی عمر دے کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال تے سواس ہی نہیں چل دے تے سواس ہی تے پونجی ہے تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن عمر ود جاندی سی گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا اے جڑا بچہ ہے تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلا سن بالا آؤ بالا جی بیٹھ بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی اگر زندگی دا یہی منورت ہے ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے وہ یوگی ہو گئی انہاں نو کوئی پرم آنند دی پراپتی ہو گئی عمر درختاں دی بھی بہت وڈی ہے 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے جہدے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کیتی سی جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے تے میں اس طرح کدی درختاں تو ٹپکدا ہویا نہیں دیکھے اج تک نہیں دیکھا میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن تو میں ستے سدھ انہوں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے میں کہتے خون ہے بالکل خون ہے تو مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے خون ہے بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کیتی ہے خون ہے بیری دے چوں خون کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے ہیں بوڑ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں بابے بڈھے دی بیر دکھ بنجنی بیر لاچی بیر سلطان پور دیا گردوارا بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے
جو دنیا دے باہر دے

مینو بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس کا ایسی گل نہیں لوکی لین دے نے اپنی اکھاں کھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہ دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او بھی خراب کراندے نے اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر بھی چل جاندے نے چل دے نے بڑی دنیا لپیٹ چ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے نیم حکیم دے قابو چا کے پکڑ دے چا کے اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے خیر میں گل لمکاواں نا روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہوئے ہوندے نے اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار ہاں میں ہاں ہاں میں گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا کیونکہ برابری ہوئے تے ہوں میں ٹک نہیں سکتی کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے تے جد میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی میرے میں دے چوٹ آ گئی تے میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے ہور کوئی چوتھا بھی ہے پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا میرا میں کبھی تھوڑی ہاں ہور بھی کبھی ہے اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے ہور بھی کبھی ہے اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا نرا میں ہی وڈا وپاری نہیں ایک ہور بھی ہے اس سامنے ایک ہور بھی ہے اس تو ایک ہور بھی ہے تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا کیوں وڈے دے ہوندے بچارو آپ چھوٹا ہو جاندہ ہے تے چھوٹا پن اکھرتا ہے چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے اہنگ دے گرسے ہویا ہومے دے گرسے ہویا تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ دوجیاں نو چھٹے آؤ اپنے آپ نو وڈا کرو بس این گل ہے چھٹے آؤ اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھا اتنی میں عرض کر دیا بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے پرگٹ ہو رہے ہیں تھان تھان دے پرگٹ ہو رہے ہیں سدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا راجستان وچ داس رہندا چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان انہاں نو آکھ دین انے داتا اگلے بچارے مزدور گل کرن گے نا انے داتا حکم کرو تسی انے داتا سڈے ان داتا جنے کھنے نو ان داتا کہی جاندے ہن جڑا جنے کھنے نو ان داتا کہی جاندا او ان داتے نو سمجھ سکے گا جڑ سکے گا کہ انداتا کون ہے ددا داتا ایک ہے دوسرا نائن کو جڑ سکے گا جڑا انداتا تھان تھان تے کہی جاندہ ہے ہر ایک نو جو ہے آخی جاندہ ہے دب گیا مر گیا مٹ گیا اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا میں دیکھے ہے اہنکاری پردھانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے اتنا نماڑا کر چھڑیا ہے چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے تے ہن اے پردھان جد گردوارے جان پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے اسی پردھان ہے اے بلاوے تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے تے چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اس نوں تسی اودی ویلیو کی رہن دتی تسی اودی ہستی کی رہن دتی اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کرنا تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں پنجاہ فیصدی قصور میں پردھانوں کا ویکنا گردوریا دباؤ اتنا دباؤ مٹا ہی دو کدھر اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے کدھر کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے تو رائے پردھان صاحب دین گے گرنتھی صاحب نہیں دین گے تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے دھارمک مسلیاں دے وچ بھی پردھان چھا گئے جنہوں نے شاید بتھیریاں نوں تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤں پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا اور میں سچ حقیقت دسا ایک کہہ مینو بھائی پنج بانیاں کیڑیاں نے تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے اسی گردوارے دا پنج بانیاں دا پتا نہیں کیڑیاں نے یہ پنج بانیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو میں کہ چلو شکر ہے تمہیں کمزوری پرگٹ تے کر دیتی کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کرتے انہوں پتا بھی نہیں کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی آؤ گے دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا کہ گرنتھی راگی کھما کرنی چپ